sana so nyamia jo kwaji wampa ko se da e die wu bi amoto di yo bini ya so timi di ufu na fa ho dia e ye urade ada woroma ye die na ye di mpo me so timi di na fa ho di e ye urade ada woroma ya me mpeso bebu niya me bisa eye noma otina mwa bedia wye nwa uhro wansa edi yosu watina mwa no bedia wye se e urade mwa didiye mwa dumna tumitine wya fase damano edi ana metaka adia ye nyadie kura ye didiye wya ye de nyamu yase ye bedidiye kai di se nyamu insa e urade yensa kon Bekasebia choku ni minimu Esuwe jie diye niye niko hospital Sadi yasi ya choku ni minimu Nu on tu minyi Anope mamu wa mniti miye Nuko mniti miye nsa Na minyao Na fe wafe bika wame junya kopong Na ente mebe mu Na minu wababa kenya miyase mu

Praise the Lord. Onyado for anopay michiao ewe Yesu Christo dim. Praise the Lord. Onyado for anopay michiao ewe Yesu Christo dim. Mide radia se emao. Se radi edi menewo enkwa acheyen. Odi erana wotwi fufuro mu. Onya na mishra bebre se ye ejuada ni brother no pebia. Udi wa fidi etu hello FM na uti onyankopon asem. Software do say, ah, we di pala babu che santase ina do nyankopon asem ubrewi. Pacho baby bia ubi as we trust in ya mompai. Ye nyankopon ya banke si, ye da wasi anopay ewe Yesu dimu. E da wasi. E wasa akwenya wudi amami sera de minfa wasem embre metifo. Me bompaye, baby bia wo biara. A womo ti wasemi, radi humigu wasemi suna fasu, eshira ubi bia oti bia, ewe Yesu dimu. Radi adisuya dia upese radi umba enyano me bompaye, se biwe niwa mo wohunu, biwa sun na wanti, biwa kumemu na wasemi enya kwa enwura kumemu, na fa asemisu esi esi ubi biara, emowe ni monyam. Meda wasi, se weti Yesu dimu, ena ma bompaye. Amen. Onyado fo onyankopon insha biem anopay onyankopon asem a mene wo che no watudin e wo brofo mo se the church, the pastor and the Bible. The church, the pastor and the Bible. Ubehwe a eye ogesi a yesi mu anase me wie aware enche echre no ensema me di ben nyina no eye na Bible ka ho, Bible ka ho, Bible ka ho, Bible ka ho. Adenti ene tisa. Senti ene tisa ane se. Ye ka omaya ye tima. Eya mpembe breno. Eya ni ye ka census report ina adye. E si Ghana more than 70% eye Kristo fo. More than 70% of the populace eye Kristo fo. But ye mbisa ye hose. Krataso ene wo. Ana se wakumem wabrabum. Ye hunu se. Nipa bebre ewa omayi mwa. Yeni ya jitum. Se ye Kristo fo. Ye jinyanku pondi. Ye kutababo. Ye kwa asore. Enso. Bebre peno. Apra bono. Eni babu bebra. Emse mbrika kreni mekasafa. Ehon. Asore kofo. Se ye nipa ye kwa asore bebre. Jie eka u nyanku pansem. Na omu siya. Omu jie futuo. Ewo. Na omu makwa mo nyanku pansem. Etinti wa bra bo ne siesi won ne mpokura de kwen se ne bi kura mpo ko babu kura mpo wo mo kwa soru mpo babu nu kura mpo wo mo mfa nko oferi se okuta babu to him no ana se to hell na kwa ze babu nu kura ye entete kwa se adenti na se me bi kuta babu ma motu na